0: عليه الصلاة من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون أفوار ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فضل الأنفع. يقود لي كن فيكون السرمدا جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا هلا عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محل حمام. وقفوا إلى العداد نعم الإمام. أكرم من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني. لقدمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الأرض ملا أقلحين.
1: ñu tambalé julli juma ci juma ndiarim jojulé waxat ka na nekkon a cheikhou serigne bi amara di digal kibaral ashabi way magi dongay ay yabuno ñu sanci xnaaka fofé wayeskuno te ñu dekk ma ho and ak mom wayetruko te ñi bayyi aqmiyal hiyali way degeeri njabot ga lil khidmat ngir liggey fi mahalliha ci seeni bëpp bu ko defé ya ton dañu jikke bil ma'ishat ci dunduba ilayhim jëm ci ñom lil kharij ci biti señ bi da waxan dongom yi magi ñom ñu tok ñaare ku ne wut fa kër dekk ak mom fofa ñu bayyi nak seen jabo ci Allah ba ñu liggé fofu nak ko defé lañu liggé ñukuy andi ci ñom ñukuy dundé ci dekk bi ah lool lañu waxon dongom yi magi dañu tok mom sañ ci ñaare nekk ak mom ku ci nekk nak nga bayyi ci Allah ba sax jabo ñu nekk fofu ci liggé nak bu liggé ni ki nawet bi andi nak ci kër gi ci ñaare fa taxalo te ñu def dal def nonu fasaratu mujj al qaryatu dakk bi muy ñaarem a'mara qaryatin digen ja dundi ab dakk bi masajidi ha ci jakam ya wa madarisha ak daram ya al qur'aniyati ko ju al qur'an wal ilmiyati ak ko ju xam xam ya lol mo tax dakk bi dal dund lol fi sasa fi señ bi nekkon dal fofu ci ñaarem da mucc rek soppi ko dakk bu reey reey jakka yi bari daara yi bari daara al qur'an ak daara jang mu xam xam ya wa mushafu sheikh yi te kamilu señ bi yoxtamu def nako wacce fi babu daari ci buntu karam gi ko layewon ci bepp bis arba ha marrat ni yent yon marratin yar yon baxda subhi ci gannaaw ci lik suba wa marratan ak ben yon baxda dhuhri ci gannaaw tisbar wa marratan ak ben yon baxda khas ci gannaaw takusan a neena señ bi bobu day santane bis bu ne dañu wacce kamil bi yent yon ndax gannaaw buñ ci le suba dañ koy wacce ñaar yon buñ julle tisbar wacce ko ben yon moy gnaaw tisbar bu jëlé tok sambe day wacc ko benen kon lool ñent lay doon wa fi laylatil jumaa ci guddik aljuma nak wa fi laylatil jumaati mom dañ koy wacce sabaha marrat juroom yaar yoon bu de guddik aljuma day diglé ñu wacce alquran juroom yaar yoon ci gëna guddige wasiru sakre ba fi zalika ci loolu wallahu ta'ala ta'ala kawen a'lamu mo xam deug deug ayur faha moy bu de fi yëkëti la ho ñel ko ma hakulli faridatin and gep jili farada addaha gum jox nako khatmatul ak wacce fa khatamatun nahari wacce beccug yi dal lin nahariyat ñel na julli beccug yi wal maghrib ak timis wa khatamatul jumu'ati wacce aljuma ja li hisha'atul usbu' ñel na geey yu nekk ci ayu bes gi suñu matlay mi dañ xamul tax señ bi santane won non wacc wal qur'an mi waye defena da bëggal julli farata gum jox buñ ko yëkëti bolel ko ca am wacc mal qur'an ndax neena yenti wacc yi ci bëcëk bi moy doon julli suba ak wakti sbar ak wakta kusan xam nga mom julli bëcëk lañu ba bol tiwis nak muy ñent kon ñi xamni moy suba gi ñaar yoon tisbar ben yoon ganaw tak sant ben yoon xam nga lo ñent la dang koy momale nak julli suba ak wakti sbar ak wakta kusan ak tiwis bayyi ge xam nga nak neena ajuma jundañ wacce alquran juroom yaar yoon kon bu fekke ne ayubis ki ge dana ci ñew juroom yaar yoon ndax bis bu ne amna ge ben yoon kon juroom yaari wacc yi nga xamne moy am ci guddig aljuma gi dañ koy momale juroom yaari ge yoyo su baba nak kon suñu matla min ne yaakar na ni dal ni la suñu bi jublu won taxul nak mu wor ma wallahu ta'ala a'lam wa amal istiktabatu dal bindulu ya alquran istiktabat da bayiko ci istaktaba istiktaban istaktaba moy sakuna bindulu istiktaban ak sakku bindulu boko jam honon nak moy istiktabat kon lim beug wax moy biñ bi dan bindulu nak alquran mom neena fa kullu hafizin jep aji mokal katibin kuy aji bind ay limu ci nam hasanil qati kuy aji rafen bind fi hadrati ci bereb bu tedd bobé la yakhlu duwet min mushafin ci ab kamil mustaqillin bi aji temu manam bu beru fi nahwi ashurin ci lu tolok ay wer talatat ñu diet neena ni señ bi da bindulo kamil yi mom moy kep ko xamni yaangi ci bëre bu mu tedd bo wé ta xamna né mokal nga té man nga bind bind mu rafet dalay jox digalul yett wer yu né nga bind kamil bu soti yow dong xamni ya koy fété wo doko bok kenn aw tumunin wala tumun aw rubuhin wala kar aw tulusin wala abcher aw nisfin wala genn wal fi kulli shahrin ci wep wer bi ishtirak ci bokale ga min kulli mutajani sayni ci ñepp ñaar ñuy aji xeto aw mutajani shina wala mbolo muy aji xeto kilqat ci binduma neena nak batay daana def ñi nga xamne seen bindu deggona budé ñaar mu bolé len ab kamil niki kenn ku ne bind ab xaj biñ ko doppelé ñaari xaj yi mu dal nek ab kamil wala budé ñett muy ñett ño xamni déggo nañ bind mu wax leen kenn ku nek bind ab sulus ana buñ défé alquran ñetti xaj ku ne bind ci xaj buñ ko bolé ñetti xaj ñi mu nek ab kamil wala su fekké né ñom ñent lañu té seen bind déggo mu wax leen kenn ku ne bind ab kar bu kenn ku ne bindé kar ci misal fukki ci fuk juroom ci tollolé su boba ñu bolé ko mu dib kamil wala bok tuun mo juroom ñett ño xamne seen bindu deggona juroom ñett ji nak mom bu fekke ne dañu seddo alquran ji te seddo ko ci isib yi kon kenn ku nek da nga wara bind juroom yaari isib ak genn walu isib suñ ko bolé lay doon nak juroom ben fukki isib muy alquran ju majji wa kadhalika naka nonu almustajaruna ñañi yolo moy ñañi fay min sawadini ci way ñuul ña wal bayadini ak koy wax ña lu bokku tak talib yi bind rek di andi señ bi ngir yalla am nañu señ bi daan fay ñen ñu bokku ci ñu ñuul ñi ñen ñu bokku ci ñu wax ñi ñukoy bind ay kamil mu leen di fay nga xamne fala wax no du yet shahrun wen wer min nahwi mi'atin ci lu tolok ay temer min masahifil khatti ci kamili mbindum loxo khilafuma lu bokut ak li nga xamne yashtari dana ko jënd mom serigne bi wala yushtara def na ko jënd te ci lolu serigne bi lay ron minal matabi ci momu kay yi fa khad khalimtu xamna yawmun abis istarena nu jënd tamana mi'ati mushafin juroom ñetti temeri kamil minal matabi ci momu kay yi daf xatan ci genn giñ manam ci ben yoon rek min tajirin ci ab commerçant wahidun budi ben ghawra kutubul ilmi lu bokk tak téré xam xam ya ñoomit taati dañuy dik min kulli nahiyatin bayiko ci gep wal min khatil yadi ci mbindum loxo wal matabihi ab molukaya la yaruddu señ bi du dalo kitabul ab tere wa in takarrara ak donte bamuna miraron ay yoon wa in kana ak donte nekkon na it maqtuha at-tarafayni dina ñu dag yari ciat mu yari wal fatabayyana tabire bi zalika ci lolé an ba'd zalika nakal len ni lolé kanu nekkon na sadaqatan di saraxe rek hala wajhi tasatturi ci anamuk sutrulu bil athmani ci ngeegiya neena wenn wer wu ne ay temeri temeri kamil dana ñew ci señ bi yo xamne dañ koy bind ci loxo te kat lolu bokku tak limi jënd ci mindi moli ci molu kaya ndax señ mut lamine ne amna ben gis bo xamne juroom ñetti temeri kamil jënd nañ ko ben ben yoon ci ben commerçant muy ci kamili moli te lolu kat neena bokku tak téré xam xam yi tam yenn yi dañ koy andi ci mom muy ñu bind loxo yenn yi di ñu mool waye mom bu dik rek mu jënd ko du dello ben ben téré doon ci sax téré bi amna fi ay yoon yoon ba téré bobé ñu koy jaay da manki ca jël ben nga manki ca mujj ga mu ci mën doon du té mu jënd ko señ mat lamine ne kon da melni señ bi da bëgg na sarax ñoñu alalam ngir yalla té sutur moko ci waxale jënd gi te fekk na kat ci deug deug sarax la waye nak mu laqko ko nonu rek ndax koy def ngir yalla day laqko khilafu ma lu bokk te li nga xamne yuqsamu def na ko seddelé bayna sa'ilina digënté way laaj nya al fuqara ya do ñak muwasata ngir dimbalé ay limu ci namu ihanata ngir dimbalé lillahi ngir yalla ya dafa dara ji sax moy dana jox lil aniya ñeel way wamal nya dalil jahi ya dioram daraja rubama yaqsimu amana musaddale wala barana musaddale fi yow mi ci bisba ko no fan ay junni muallafatan yudinu togalé moy yudinu bolé yini composé néna kat bokut ak li nga xamné mom la daan dimbalé ñi ñew di yel waan ngir yalla dana dem sax mom señ bi lay jox ño xamné ñu womal lañu té yoroo mi daraja mom nak moy xam la tax mu jox leen ben bis rek neena señ bi dal ci seddelé ay junni junni yu tagalo ngir yalla wa min a'jabima bokku ne ci gën jaay yému yi la nga xamné ra'a gis nako ara'una way gis nya wa samihahu te deggu ko as-samihuna way degg nya ni annahu naka mom señ bi jamahana bolé won nanu yawma sittin bisub joom ben wa hisina ñaar fuk min ramadani bam sashin ci woru koru bamsas bamsas muy 1342 budé ci gaday gi amna ñu ko tollole budé ci atum tubab 1924 ma'ashara kuttabil hadrati ma'ashara kuttabil hadrati nun mbolem way bindi bëre bu tedd ba al mujidina ñadi way rafetal moy ñu rafet bindu wa bayna yadayhi ta nek na ci digeunte yari loxom ya hausmatun aw say wala nga ne ab koli kabiratun bi ajray min al khirtas ci kayit fa xala mu wax ne hal ta'rifuna ndax da ngeen xam ma la nga xam ne uriru dana ko nam min kum ci yeen xol nan wax ko ne ko la dedet xala mu ne uriru dana nam min kum ci yeen fi hadhal khirtas ci gile kayit mushafan ab kamil wala yuqalu te def wax li ñal ma ni hadha li al hilal moy taru tela illa waqultum dara ngeen wax qablahu ci ak jekam ni hadha li al mushaf moy kamil ba tafhaluna ndax da ngeen ko defam xol nan wax ko ne ko na xam waw xala mu dali wax ne hakum japp len kayit gi yow mi jang na nga setnu ni mu bindé uridu minkum fi hadha alqirtas xam nga alqirtas dang ko min ci mufrad wenn kayit xeyna kon dajé djulu xétu kayit gi mu tim rek té sax lolo mom moy li wër serimat lamine dané bok na ci li nga xamné yéminé yéne go xamné danaka lu way gis gis musuko gis lu way dégg dégg musuko dégg moy amna benn woru koor ba waru koor wa amé ñaar fuk ak juroom benn lañu sëñ bi dajale ñun ñi nga xam ne noo koy bindal te rafet mbind fekk mu tiim kayit gu bari ne waaw xam ngeen li ma bëgg mu ne ko déedéet mu ne damaa bëgg ngeen bindal ma ab kaamil ci kayit gii te it bu ñu nee weeru korote waa ngi nii fekk ngeen ne ma kaamil baa ngi nii man ngeen ko dangeen ko defa mu ne ko waaw waaw mu ne ay ca boog kayit gaangoo ko
2: fa axasnaahu nu jël ko wa qasamnaahu te nu séddale ko bayn naa suñ diggante taraa da nga gis man koo xam ne yaqusu jël xis bay ni ñaari isit wa yuslihuhuma tamu leen defar yow man ab bis waaye doon bëri benn wa man ak koo xam ne yuslihu day defar xis bay ni ñaari isit na sancig yaxal wa yushkulu tey maas la woñeel ko asaani aj ñaareel ja faftaraq naa te nu teqalikoo xalaa zalika ci loolee daxwata saadisi ci yor yooru bisub juróom benneel boobee wal xisin ak ñaar fukk wa kullun te kenn ku ne yaari fu dana xam qadral astaadi kemm bind ya fii ku li wacin ci wépp xët wal kalimat ak baat bu àllati ba nga xam ne yàqi fu dana taxaw xaleya ca moom bay na foo digganteem wa bay na fulaan ak diggante diw wala nasiidu te dun yokk wala nanqos te dun wàññi fii wacin ci wenn xët wala yabqaate du des waccfun aw xët ab yadu wi aj weex bay na fulaanin diggante diw wa bay na fulaan ak diggante diw suñ mat laa bi ne dana daal di séddoo kaamil bi seet nu koy bindee am na ñoo xam ne ñoom mën nañoo bind ñaari isib ci bis bi nam mel daal koy bind nam mel daal koy maas daal ci nopp benn yoon am ñoo xam mën nañoo yaxal ci bis bi ñaari isib keneen maasal leen ko kenn di ko ma maas ko laat na jógee foofu daal lan séddale kaamil bi kenn ku nekk xam nañ fooy tàmbalee ak foo yem baat bi nga war a yem ak ki sës ci yow moom baat bu mu war a tàmbalee ak kenn ku nekk xat wooy bind ñaata bind nga ci def ba ni tàggalikoo foofu kenn ku ne fekk na nga xam loolu ba noppi nee na ban demee itam noonu lañ ko defee awul yenn xat woo xam ne mbindee ci war a nekk ëpp na mbaa mu yées amul tam xat woo xam ne waroon naa am te amul dara xat woo gis rek bind nañ ko doo dem ba yàgg nga gis xat woo xam ne kenn da caa bindul ndax daa mate woon fee laata ngay àgg fee déedéet yépp rek ñu am bind nañ ko war a am te xat wu nekk la ci war a nekk rek moo ci nekk fa jaatu dikk bi alhamdulilah ànd ak sant yàlla al mushaf kaamil ba duhural yow mi ci tisbaari bis ba attaasin bi ab juróom-ñeenteel baxdal xichrina mujtamihan mbir muy aji tase àlaa yedi cheikh yi ci loxoy sëriñ bi lam yan xim chicre min xucci moom chey an dara laa satrun la neexi jànko laa satra déet wenn bind ax la sa di gën a dicc min satrin ci aw bind wala araqa te duu gën a sew wala waccan du ca gën aw xët naaxasan wi aji manqué wala waccan du aw xët ab yadu wi aji weex maanaam wu kenn bindul dara mooy waccu ab yadu mooy wu kenn bindul dara fa xamile te mu sant moom sëñ bi allah yàlla kasiran lu bari waqaala mu ne xal samitum ndax mas ngeen a dégg man koo xam ne kataba bind na aw istak taba wala mu bindlu mushafan ab kaamil fii salaas ayaamin ci ñetti fan xul naa nu ne ko laa déedéet fa qaala mu ne alhamdulillah suma talaa topp mu jàng li suñ borom ne woon an nii laa udihu xamala xaamilin minkum min suñ mat laa min dane bañ ne teele séntu bu njëkk mais bisub ñaar fukka juróom-ñeenteel kaamil bi àgg na bañ tekku ci loxoy sëriñ bi te nee na daanaka day mel ne kenn ku bind ndax doo wax ne bind yi moo gën a dijwee wala bind yi moo gën a sewee wala xat wi daa manqué bindee ci waroon nekk yépp nekku ci wala xat wee dañ ko bind tawee bindu ñu ko yépp daal moom daa mel ne benn kaamil boo xam ne kenn ko doon bind rek mbind mépp maasé lépp mel ni war a mel nee na sëñ bi sant yàlla lool ne waaw mas ngeen a dégg kenn koo xam ne ñetti fan rek bind na ci ëpp kaamil mbaam mas ko cee bindulu sax mas ngeen koo dégg ñoo ko déedéet mu sant yàlla ni alhamdulilah daal jàngale suñu borom wax ne du ma sànq jëfi kenn ci yéen muy góor muy jigéen lu waay jëf rek bopp la ko defal wa min ajabi nawaadiri bokk la ci gën jaay yéemuy sew sew yi maa la nga xam ne ittafaqa tombee na lii ñeel ma fii baadil axwaami ci lenn ci at yi waxoo moom mooy andi naka man kuntu nekkoon naa otaalihu di yër baada kutubi shirati lenn ci téere shira shira mooy téere yi jàngale yonante bi ak ay jaar-jaaram ak i saabaam yooyu téere yi ko jàngale moo tudd shira wa adunuhu danaa ko yordu sax zaadal mahaad fi xaddi xayril xibaad
1: hatta waqaftu bama taxaw ala kuttabi rasulillah ci bind ka ci yonentam yalla wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allazina nga xamne kanu nekkon nañu yakatu bo di bindal lo ñel ko al wahya wahyuga wal barawati ak bataxeliya fa adatuhum tamalim len fa idahum amti lumay ñom shitata hashara ñu di fuk ak juroom ben seigne matlamine dane bok na ci mbir yi tombete yewé lol moy amna ci yenn at yi mo don yeur yenn téré shira yi néna sax défé nana téré ba moy sadul maad fi haddi khairil ibad yene bama ag ci ñu da bindal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax yu gay wacc ci mom ak bataxil yam daan bindlu mo wagn ñoñe néna ñu daldi mat fuk ak juroom ben xamni seenu lim dal nona la tollu suma uqiya top sanef fi qalbi sama xol an anzura ma xol fi zawina ci sunu ñoñ katabatil masahifi ñedi way bind kamil ba fi dakar ramadani ci jojje ramadan ba wagne bind kat yonent bi

0: al sasin serigne bi mo reub djuma ji ci tankam bu tedd ba guddi dibe ci wéru rabbi husaini moy rak ci gam ama al sasin 1917 demal ci irwa onabi téré serigne mohamed lamine djab dagal da nga fekk mu bind mom serigne mohamed lamine djob dagal nan wa asasa masjidal jamia ama al sasin hatta bi rijhi mubarakati laylati lahdi fi sarbi husaini kon serigne touba moko reub ci lox tank bopam وفي السابع والعشرين من جمادى الثانية هام والسسن وكان يوم الاثنين لحظة ابتدي في البناء نصل في أفرة القبة وشيخ مختار بندلو المذكور بجانبي وبيده إناء التين كان أت مومب ني نك تي رب اك نات اك غاس با تي ديمن سا نك دي والسسن جوروم بن اتي نياريم نيار فوكي فان اك جوروم بن بيسو التيني تي يور يور سيرن توبا tambali tabakh juma ji muy le 11 mars talibé cheikh isa diam bu tuddu mor diam mo daj ab sel yor ko ci bir karam khubba ba ci le serigne touba jaar ba wacc ci bir karam cheikh isa diam top ca serigne mokhtar bintelo top ca ndax bo yoron nak la def sima ba muy besab altine ca yor yor di ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci mamu ko am won sasi di fukki fan ak ben ci wéru mars 1918 serigne bi ci bop mo fa tourel ba ci loxom lu tedd la dal di wax bismillah ci bisma tek jël aw xer tek tibat sima tek jël aw xer tek tibat sima tek jël aw xer tek sese la yett xere dal di fa kamil alquran tek ci kaw yett xere dal li wax way cheikh fawu ibrahim alqawaid min mayt wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim dal di randu tuti julli ñaar rakka dal di ne ñaan dal di ne isa seigne isa jenn ne ko bakke mu ne ko bismillah liggey bango cheikh isa dal di taxaw tem soxlam di sen mu dal di jël luy matériel tek ci loxol seigne mamad afsalo cheikh isa jenn di liggey ba am juroom yaari at ak juroom wer ak juroom benni fan juroom yaari at ak juroom wer ak juroom benni fan di bessal aljuma fukki fan ci utam xare am bam sasil juma ji ak bi gadda gi amé juni at ak ñet témir ak ñeen fukki ak ñaar juma ji ak mu tejj ko jël ciabi ye jëbël ko borom touba yaakaari jamm muy depuis 1924 mané nak xamal na tambali gas bi dafa bokul ak tambali tabax bi su dé tambali tabax ji juroom benni at lay doon ak juroomi wér ak juroom benni fan tam xarit la ag ñu tejj ko kérok biñ ko tejjé señ mat lamine mi ngoy net liwat ci irwaaw nadim yéli sey ma doon xéxal señ touba té ma yom ba ngir bantam ya yalla dogal na jéxal na momitam soldar sun borom musal nako bam ñibi waat nar waye kérok la gëjë gi señ touba ba juma ji ag bay indi ciabi tek ci buntu ko ci karam serigne touba khadim rasoul momu joge na karam nar ne meunatu la tok ci gisut khadim rasoul yaakaari jamm ni mu accé ba accé ba nuyo ci keur gi serigne mat lamine ne serigne touba dal ne ma mat lamine mané ko mbacké mu ne andi len ak yelli serigne yob ko ci jakk ji ci penc mi nañ ko won lepp nak ci biir ak ci biti seigne mat lamine ma dal di jog ak ni fi newon ñep lu dal di jog and ak yelli sey ñu jël ci abi ñew ubi juma ji rafet rafet tay bo xamne ci way jamono xam nga de ta bax gu tol ni te mbolim keur gi ay neegi ñax rek fi nek ak mbar wala mari seng mu wër ko biir biti yek ci kaw lepp ñu won ko ko bam ak ñu wañi ko wa delu seigne touba niko ndax gis nga nim dem mu ne ko gis na ko koy bat mu ne ko gis nga ko bu baax ndax mu ne ko gis naa koy mbakki mu ne ko dama ne ndax gis nga tabax boobu mu ne ko gis naa koy mbakki seigne touba da koy fàttali te yéen li moom fàttali ndax daa yaa seigne touba ne ko dama ne yow xeexaa kon bi loolu lu mu demee ak la taxoon ngay xeex seigne mat lamine ne yéen li xaajo ne ko laa mënaa sabab te bay na ko maa di kay mbakki kenn mënu koo dendale ay bant yooyee ak juma ji loolu kay mbakki mënuñu si leen a dendale seigne mat lamine ne na seigne touba ni mo madlami mané ko bakki mune dama andi xass nak ay yassa minni llahu inna jiyawal amna ci bay do tay la len koy dora leral mais ma dem fini bind andi xass nak ay yassa mu diko wëlbe ti baaga ci saaha li khayrillahu fi ma yanba ma saahal bi wa ahlal janba dal di jël baramam bu tedd mom khadim rasul seug medd limi ne mu tek ko ci bindé ma sa xalbi yi dal di ne ko ma sa xalbi yi ndax xam ngeen numa ci djublu won seug medd limi ne nuka dedeen bakki mu ne ko huwa naq salikal masjid moy sama bant yo yama defon jakk commandant ba guddi ko sanni fa soldar sa di sawé moy ma sa xalbi yi mo naqare won ci sama xol wa akhlal janba ji ndax xam nga numa ci djublu ka dedeen bakki ne seug tuba yekati ñaari waxom ci kaw ne ko moy sama ñaari soror yi nga xamne ko wé nañu té dootu ñu ñaka soofé mukk ngal ko ñaari soror yi moy bak mbeur bu da bu daane da nan ciur yëkëti ñaari wax kon moy ciur yi khadim rasul yaakaari ñaar mu ag tam xarit
1: kan waxtu gën na
2: devant gën na
0: mo agatam xarit la ag ñu tej ko diggi gambo rak ci gambo rakat ci gambo mam koor nday koor baraxlu koor serigne di wo cheikh isa jenn mu ñew mu ne ko isa mu ne ko mbacke mu ne ko kat jakkaje ci lay woré julli ko rek le serigne touba jëkke julli ci juma ji neko falay julle ko ñam soppna yalla lolu mo waral kéro bañu suba la koy cheikh isa jenn andi na témiri dongo ak fanwer yoy la xassay ak ñaari témiri dongo yu ko muritu ba wacc mu ñett témiri dongo ak fanwer yu yoral bopam bokku ak ñi fi nekkon nak di rap li jumaaji tambali di liggey ñu ñep cheikh isa andi len bi serigne touba guenné dox bax ci buntu bi dal di wo serigne isa jenn bobu buntu bi fi la nekkone buntu keur gi mi ngi fété won fi serigne touba dal di wo serigne isa jenn mu ñew mu nek ku ci am ay dal yu yes serigne touba wax serigne isa jenn nako dal yu yes ndax kenn yor nako ndekete amna benn talibu serigne isa jenn bu tuddu ndongo fall ndongo fall bi muy ñew ci wote seigne isa bi seigne touba bi ubi juma ji dafa jaar keur morel porom jënd fa ay dal dal yu marakis yu yes yu bax dal dikoy def nak ci ñaari posam ñaari posi wetam wi dal mu def ko fi wi mu def ko fi dal di tak la xassay ba du deugal dal di ñew lolu motax nak bi seigne touba genné te laaj dal yu yes cheikh isa dal di jog taxaw yëkëti kaddom ne mbolo mi kenn yoru ci ay dal ndogum lolay daw dal di ñew suku cheikh isa ko man di jenn jëndon na ay dal keur moral bi may andi cheikh isa ko andi ndogo fal momay dal di genné dal yi jox cheikh isa dal di suku ci soof dal di jël wenn dal yi noor dar fi ko duggal ci loxom ba dal mi jog mu tek ci soof seigne touba jël tanku ne joram duggal ci bir ni bismillah Cheikh Issa jël dal wa ci dess duggal loxom nodanti bam yëkëti ko mu tak ci suuf Seigne Touba duggalat ci tanku jamay dal dina ko Issa mu ne ko mbacke mu ne ko ñaari dal yoy ma solon jox ko ki nga xale mo momon dal yi mu barké loxo Cheikh Issa dal di jël dal yoyé dal ko jox ndongo fall mom di ndogam lolu nga xamne ndongo fall mom xolal liko sun borom defal yalla dogal na ndongo fall kero bi mu faato bañ sang ko ba nopi yaari dal li seigne touba bi yoy lañ ko soral dor ko sang seigne touba dal di ne cheikh isa bismillah dal di dugg nak ci wata wax dal di ñew fi fi ci juma bi dal di fi jité nak kon motax mag ni dañ dan wax nan serigne bi da dal di dox doxino ramuto wa melne soussi da koy tam mag ni lolou lañ da wax day dox doxino ramuto melne soussi da koy tam dugg ci watam cheikh isa jenn bobu kuñu wax serigne baye ndir mok mo do safur ba yoy jamono serigne bi dal di wacc dugg ci bir juma bi jite julli korete moy 1924 fekk na serigne isa ñet témiri talibi ak fan wer ñom ñep da leen ni bu suba bu kenn ci yeen julli bu leen julli julli lo wolé julli andi wulen fi jëmi señ baba rek bo leen fi indi bu kenn sëgg julli julli lo ba kenn jëmi señ tuba mo leen fi indi andi wulen fi ngir julli borom tuba motax mo andi leen fi nga xamne bisab kéro benn bis la aduna jëpp dajale fi ci ngéréen ni bu xatu ba mbolam mi kilifa diiné l'islam mbolam mi kilifa aduna ñepp dajé nañ kéro ci pakk bu tedd bi ñepp fekk ci yakari ñam mu liggé jumaaji melokanam bi nga xamni fi barab bu yéme la at mom mu wax di bam sesni demal ci mbindum seigne mari lamine diop dagana da nga fekk muna waminha ma akhbarani fi mahr ayyam as-sawal bam sesni أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بين الظهر والعصر يهوده في مرج رد وقاله في سالك شعر وما هو خلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عن جميع صحابته في نطق سيدنا مدلم جوب دغنا نينا سيرن توبا نينا كو سيدنا توبا كو وبس مو نيو مونيكو مدلم Rasulullah sallallahu alayhi wasallam daf la set ci won ngir sama tank bi don metti ci fan yi yeb te Rasulullah bi muy ñew mi nga and ak sahabatu rasul mi nga and ak sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali ñun ñep ñi nga and ak yonent bi ñu di ma set ci sama tank bo xamni dama ci gaal won muy metti sayyid mudlami neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyid tuba ne ko bimu ñewé dafa jël loxom tek fi doon metti ci sama tank ray ko mu sedd wa massa sallallahu alayhi wa sallam mawlidu al-marad waye seigne mat lamine neena naxam mos fa yonent bi tegon loxom ci tankum seigne touba naxam seigne touba war na mako sama bu bi tege na ca wa khat sahib ko ko ken xamul lolu mi nga xewon ci bam seigne batay bam seigne momu ci seigne touba wut gal ak ndigal gi gal gi ci penku buntu saw juma gi nga xay moy buntu bu mag bi tem am seng marum seng ak ben dañe fi nekkon ko mag loolu tam bam sa seigne le seigne touba diglé won gal go yoy jamono le seigne bi xat te xam na ne lemu delu ci boromam te ngi mag ak ci ñoom mëna bu ñoo ak ci le seigne touba wut gal gi motax ñu tudde gal ndigal gi mom señ bi moko wutal bopam dal ni moy sama loxo lepp lu way tek ci gal gi ci sama loxo man nga ko tek man khadim rasul dal ni kenn ku ne nak na nga wut ñaar fukki dirham ak juroom net def ko ci gal gi kullu shakhsin minhum samaniyatan wa isrina min rahman li nafsihi wal yarmi fi sarika najati min an-nar ngi yene ci rek muccu ci sawara wa man hadara wa wajada falyafkhar kuko am te man ko nako def wa man lam yajib falyatlub min khayrihi an yastaghfar kuko amul bo bañan lepp ba def ñaar fukk juroom ñet ci gaalu digel bi sunan ta sala wa man sakka fiha sa fala yulamman ila nafsihi mune li ma wax nak ku ja am ben sikki sakka su ligge bu li yedd lolu sabab lolu ganna julik suba la ko defon di bisu alarba di juroomi fan di ñaar fukki fan ak juroom kon ci wer rabihul awal moy gam ci jakk ji kon juma yi tam bima tuddé juma ji waron na ma tuddu lef ci iliman yi ndax señ touba bimu xamé né mi ngi bëgg delu ci boromam la wo señ afé alkam ju tedd ya maam señ yafi mi joko ndigalal ne ko fi ma daan taxaw di jité jam yi joxna li ndigal nga di fi taxaw di jité jam yi motax señ afé kuñ ko tuddé sax ñu naan la iliman kon señ afé mo doon iliman señ touba motax dina faral di wax naan señ touba day kenn ku rek amna wër gum lu fétalé waye wër gum fétalé señ afé du yobul ndax señ touba day nim fonké julli nim fonké di gëm ak yalla boromam kumu jël sepp la nga taxaw ci kanam digënté ak yalla boromam koko doy nga ko doy gumul sekk kon ak ciirem reyna kenn fekk ko ci mom señ afé mu nek xam 1940 mu dem serigne mbacke kenn ni wutuko moy ni jaay serigne abdou khadir yetti at la fi am serigne mom fulen ñew daga na ñew joge kayal nek fi ba tele jot ko serigne bassir mbacke jox ko serigne mewndu jaxata mu bax mu bari xam xam mi momi serigne mewndu am fi fukki wer ak ñent serigne mohamadou lamine diop daga na genn adina mu nek fi lu mat yetti at bim baye serigne dam bousso mo ci tagawon di imam ginaaw serigne dam bousso serigne malik yenn mu bax mu ginaaw serigne malik serigne khalifa lo mu bax ma jamono yoy nak serigne ma soxna lo moy naibam waye bi serigne khalifa deme ñu andi fi serigne ousmane sylla mi nga xamne mo dem bu yagul waye momit mu ne fon seigne ma soxna lo naib ndax ak teleem kon seigne ma soxna moy fi doon jité ba gannaaw gi nak legi imam yi dolli ko na seigne makhtar tafsir seigne diane ñoo ñep kon nek nañ fi daray kamil bi seigne touba ñew fi ba sañtu ko te juroomi kamil di fi am at mu ne ki ko jëk kayor moy seigne mamad souran seigne mamad souran nga seigne touba jëk jox daray kamil gi mu doon jital daray kamil waye ca waxtu tangor ba li nak peste ba ci la faatu bimu demé seigne modou awadjay mo fa nek ba bisu alarba ñaar ci fat ak juroom ñaar ci rakkat gamu ci adum seigne seigne mu dem seigne abdou gay ñew nek fi non ba altine fukki fan ak juroom ben ndey koor jassasin atam jinde ngeen teemer ak juroom ñet fukki ak ñet ci gaday gi mu dem seigne ma jëmbu ci la ñew dafa dem ba tele am hafsasin seigne mor ali ma gay ñew nek fi ba allah ba 29 ramalan wofsasin mu dem seigne ali gaje ga ñew al khamis ben fan gamu wote seigne mu dem seigne ibrahim ñay ñew am fi ñaari at dem seigne abdou samad sylla del ci mom yo daari jami bimu deme seigne abdou ndjay mom seigne afia bimu deme seigne modou jaxata mo don njidi bimu deme seigne eladji gayega seigne eladji gayega yalla dogal mu tele fi tollu yarama mayatu ko ci lañ ko joxe seigne souleyman gay kon mo fi nek tay ci ñoy kamil bi nga xamne serigne bi bind nako da nañ ci ñew ci karam kon nañ dem ci touti ci mag ñi nga xamne dekkon nañu fi ak khadim rasoul yakari jambi wala wax ñu jot na kon mag ñi nga xamne dekkon nañ fi dañu tambalé ci kër serigne ma samba mbacké ba ci andi djéma di rakk serigne touba ak serigne afi mbacké serigne ahmadou ndoumbé mbacké serigne mbacké mané serigne modou adiara mbacké serigne balla thioro mbacké soxna fatidia tawab khadim rasoul yakari diam serigne modou moustapha mbacké khalifatul awal serigne abdul fallilu mbacké serigne bassirou mbacké serigne mbacké bousso mam cheikh anta serigne mbacké jaxata ak serigne mbacké ñi ñep dé seen kër ñi ngi fi ñu nekkon fi ak borom touba yakari jamm wër di dégg rek ay digël waye serigne mbacké jamma di taw mam adama gey ak cheikh mababu gey mam cheikh ibrahima fall babul muridina cheikh ibrahima sar ndjagn cheikh isa jenn serigne babacar sar cheikh mababu gey serigne ali touré serigne souleyman diop serigne massamba diop sam serigne ibra diop serigne mat diop massamba serigne sirelo serigne mat jigel serigne mor absalo serigne balla fali jeng serigne mat diaw paxa serigne mor kan ñopam serigne jassi cissé serigne mor cissé serigne abdourahman cissé serigne kale sey ak serigne mbacke diouf serigne khoudrem diop dagana serigne ndam diané serigne modou awa ndjay serigne ma ndjay ndjay serigne matar kharilam serigne malik ndjay mi dan yene serigne mor sek serif serigne abdou gay baye sa xewer tal mi la eewal serigne bi ak serigne mor saw ak serigne mor fasa ñoo ñep day ci ñi dekkon seen kër nek fi lañu seigne mor xari ñang seigne mor sek takki seigne makhtar bitelo alaaji ma samba soxna seigne ma jëm sila seigne modou ramata ñang seigne modnar job seigne magat ndir seigne ma kodde bar seigne ma ñang seigne malik kanji seigne moussa sey khalid bay khalid baba joxum ko seigne mbay gay seigne kale sey mu ndaw seigne modou fall jakka seigne mor mbay buntu keur seigne malik gay seigne mohammedou dem ñi ñep day bokku nañ ci ñi nga xamne nekkon nañ fi ak serigne touba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakari jamm serigne mat sarata mo daan def bu serigne touba daan waxtaan bu daanon day tibbu sawara diko xex di sakkar serigne mat sarata tibbu sawara rek la daan def mom di xex di sakkar bi xali waaw serigne mahamadan touré serigne omar ndak bari bokku ci soldat serigne touba joxe won serigne ibrahima sek bokku na ci soldat serigne touba joxe won fi seigne jeng balle fay bokku na ci soldat serigne bi joxe won seigne eli gadjega seigne matlam seigne jaga sek baye jaga der seigne makhtar sille beuk ni seigne abdou khadir tian seigne mor ndiaye juma seigne eli youssey seigne medlamine gay seigne seri wosar seigne mat jeng seigne paté amar seigne baye gey gal seigne magadjega seigne daru amar baye ali baba baye allah ndong seigne mor samba seigne sali woro seigne bagni ndiaye sefor seigne ali diop kala seigne man ndiaye gumbala ñi de bokku nañ ci ñi nga xamni ak ñeneen ñima waxul nekkon nañ fi ci ndjarim di fi deglu ndigali khadim rasul yakari jam daari kamil ñima lan ko waxe won seigne touba da daan tan ñaar fuk ak juroom ñet yu mokal suñu xeye jang benn kamil lool lañ daan def bu yor yoré ñu jang benn kamil bu tisbaré ñu jang benn kamil bu takusané ñu jang benn kamil non la jëkke won su bëndi aljuma ñëwé ñu tari juroom ñaari kamil mu motuli juroomi kamil ci waxtu wone waye ba dem benn bis señ nouru sa waxtaan ak khadim rasul yakari jamm ne ko kamil yor yor bi mbacké buñ ko mënon andi ci bop suba bi muy ñaar ndax waxtu wi da fay xawa xat khadim rasul joxe ci ndigal señ nouru sa ne kon nañ koy jang ñaar fajar benn tisbar benn takusan djuroom ñaari kamil yi ñu wël ko ci aljuma mi def lolu ba nga xamne señ fallu bimu fi nekké di khalifa nak ci la señ ali gadjaga yoy jamono mo jité daari kamil ci la waxtaan ak señ moustapha mbakam señ bisiru ne ko ni lañ ko daan doxale waye legi tari bi dafa démé tud nona ngir ñi mokal dañu wañi ko ci la señ moustapha bisiru waxtaan ak señ fallu ne ko kamil nañi def ñaari kamil fajar ben tisbar ñaari kamil takusan juroom yoyu delu ci wat lolu ci lañu nekk bu ma sa tay gi daari kamil non lañ koy defé khadim rasul da na joxe ay xassida yu ndan ubbe kamil bi lako tambalé won gannar fala joxe won ahus billahi min shaytan fi kulli mawlin wa fil awtani wa jahar rabbi al khair man biya ta'alqu asal ila fil akhbiya yoy jamono señ mor kanni makke moy njital daara bi ci lañ nekk diko ubbe ak teje ba ni ñew jolof serigne bi joxalat yeneen ñaari xassila yoy jamono serigne am satu jaxata mo jité won gannaaw ko serigne afagnan ci jolof mu joxe ahus billahi min shaytan wa jihad bil safai wal amani wa jaxtu wasi bi tilawati alkitab limaliki wata ji khayra sawab jolof mu delu joxe wat yeneen ñaari xassila wa jaxtu wasi bi tafsir alkitab liman kafana alhisab wal kitab ak wa jaxtu wasi li alimi bil kitab sa ismatin bima li wadi alkitab lolu rek bu ñewé ndiarim ci ñalbenu ndiarim ci lañ koy ubbé kamil bi ak diko teje ba benn bes ci xam sa señ touba wo señ ma jëm ci le yekati taysirul asir ne ko nak xabbu bi lay mujjé joxé dé leen ko teje kamil bi dé leen ko ubbé kamil bi diko teje kon moy bi mujjé joxé daari kamil du ndaw it amon na fi daari kamil du ndaw ja señ bi mo tan fuk ak ñaar ñu watu alquran fi gi ngeen mu ne len suba ñu jang kamil takusan kamil bis bu ni ñaari kamil lañu jang ba mu yaari at mu yubul len touba bobu serigne modou mbacke farmata di taw serigne afa mo doon jitt la kon daari kamil ya ca touba fi la ko serigne touba liggeye ñaari at sam ko fi door ko yebal touba lolu nak ci lu bari ci lima wax fi la ci ëpp bang koy toxale ci ñi serigne makhtar sille ak mam serigne do seigne ma bangi seigne ma jëm ci la seigne ali gadega ak ni nonul baxel khadim ak irwaaw nadim ak li nga xamne mag ni dama jamanon te ak ñom ñu doon mako wax kon
2: da nga yaakar ku yaakar
3: sun mañu xagal tu ba
2: cheikh bamba moy ki di yaakar mo di yaakar
3: jere jere ba wax la
2: yaakar du lu dal da nga yaakar ku yaakar cheikh bamba moy ki di yaakar mo di yaakar
0: wa kay kon xamna legui tay sax
3: agare la ni
0: ni mana taxaw wadjal waxtu wi fana legui noddu yop kon fi ci njaalem batay la nek kamil bobu nga xamne mom la mag ni bindon te kamil ba meuno xam fu kenn tambale wala fu kenn yam seigne mat lamine neena meuno xam ni ki fi la tambale wala ki fi la yam kamil buñ bind ci ñaari fan bako jottel mu add neena bi ñewé ndjarim seigne mat lamine neena li ëpp ci seenu liggéey mo doon bind alquran mok ñam nekkal leg leg yow rek nga bind ab kamil yi saar ñaar bokku kamil yi saar ñet yi sa ñent yi sa juroom yi sa juroom benn yi sa juroom ñet yi sa juroom ñaar señ bi boole leen ab kamil waye ñen li gëna doy téman nak lo xamne bët mësu ko gis nop mësu ko dégg naka señ touba boole na leen ci bi waru koor amé ñaar fukki fan ak juroom ben mu walé ci atum bam sa sin ñom bindikat yi señ bi gënd ngabbu jukki kay ne le ndax xam ngeen kay gi luma ci bëgg fa xal hal ta'rifuna ma uridu minkum ndax xam ngeen luma nam ci yeen ci kay gi ma yor fa xol na la xal uridu minkum fi asal khirtas mushafan kay gi ab kamil la ci bëgg ولكن لا يقال لي حاصل الاله الا قلتم قبله حاصل مصحف واي بو نين ماني موك وير بي فيغ نكات تي نيمو لين ما كامل باغي ما نوبي تي بابا وور نانيو با ام نيار فكيف اك جوروم بن نين دال دي نين اتا فالونا ناخ داغين كو ديف قلنا نخم ني نكو واو واو اتا فالونا ناخ داغين كو ديف قلنا نخم ني نكو واو واو اتا فالونا ndax dañen ko def xulna na xam señ bi lum la masli wax dañ la ko wax lu ba ñet yoon neena lu dal di tambali sé do sun kayit tambali di bind da nga gis ko xamne day bind ke fa fété wa masal ko ke dalé fé né dal bisab ñaar fukk ak juroom ñent gannaaw tisbar ñu tek kali ba ci loxoy khadim rasul ya kari yalla nga xamne mëno xam fu kenn tambalé ak fu kenn yam lepp melni ben loxo amul ab wex wex amul dara lepp da melni ben loxo ko bindi fa amida allah kaseeran ni seigne touba sant yalla bu wër wa khala hal samitum man kataba aw istaqtu mushafan fi salasati ayami mune ndax mas ngeen deg wala ngeen gis ku bindu ab kamil wala ku bindu lu ab kamil ci ñetti fan ku ci bindu alquran ndax mas ngeen ko gis wala mu bindu ko ñu ne ko dede khulna la fa khala alhamdulillah ne seigne touba dal di sant yalla suma tala ana la nuhu amala amil minkum mo ne man de duma sank jeuf kenn ku jeuf ci yeen kon lolu bokku na ci li nga xamne lu yeme la kon damay meuna wax ne xana da nuy laal ci makal gi te taxawlu fofu bala waxtu be aksi ndax waxtu be aksi na te muy xasse julli yakar na ne mom dañuy leen makal gi mu hay mom lañuy wajal gëna mom lañuy wajal te ndiyare mom mëne su ko jéxal ci ay waxtu waxuma ay minute ci lima ci jota xam dong man te bari wut way makal gi kon juroom yent ati ndiyarem moy kel sasin le sasin la ñew jarim 1912 biñu démé ba 1921 ci la magal Touba juddu ci le Seydou Ba wax fi ne la biñ agge ci juroom yatti la wax ne rabbal yal muhid khama hal sisi ma la la andi kham ama jisi rabbal yal muhid khama hal sisi ma la la andi kham ama jisi yalla ba nga xamne moy aji delo de andil dama lama reewon ci jey sas bama jog diko wori andil dama ko fi ci juroom yatti ati ndarim kon ko Seydou Ba la ko taxona dem ci djiji fi lañ ko ko yotti moko bind nak xeyna su ko bind ton sax ñu man ci bañ wax dara way mo bindal bopam radali al muhid hama halsasi ma la la anni khabru ama jaysasi la ko reewon ci jey sas ne bam jog diko wër halsas lañ ko ko andi fi ci ndarim ci deewel sa dit halsas ko tambal ci antu gi motax Seydou Moussa ke ndarim la jëk magale ci talsasi la agale fi la no bamba jomale ci yalla ahmadul mbeck bu ñewate ni ñepp teew di tuddu yalla di fi geew gudde ak becc ak bu kenn gaw nan tak ahmadul mbeck jess bul khulub muhaddimat ba waji mo ki ni ni yaat ñu jox ko gaay neex baat ñu tag ahmadul mbeck xam leen ne be bepp bakkan da na ko bos xamul ku gën no ma dañu def sa gan bu ngi gane ahmadul mbeck bu leen di faté seen borom bu leen di tool seen borom lu way di may lekk ci leen bay leen ci ahmadul mbeck magal ci ak juma ji da lay wote yeen wa senegal bur leen te wuy ci bur gal nuy ji ahmadul mbeck Seigne Touba de rompu sukurallahi sil geleli min tal sasin bi sikri wal alali kon nak bi sikri wal alali rek men fasire lepp lu dagan ñu diko ci def bolé ko jang moy li nga xamné moy li am solo li nga xamné mom la Seigne Touba jëk def ci magal gi limu ko jëk magalé Seigne Modou Moussa moko ko jox taw seigne mbacke musu mam demba bunn si mudjur seigne makhtar penn si mudjur mamour bint si mudjur mam soxna ummi si ñu dox ko seigne modou bousso ab tawam seigne modou bousso taw seigne mbacke musu mom seigne musso be mom mo lay di soxna ummi si nak mo am aw beuyam di beuyu kabar mu dox ko ab seigneum addiya gi seigne mbacke seigne modou bousso seigne modou bousso la soxnam jox aw bay adiya tassante seigne modou bousso du yone adiya jereen fi diko yone seigne touba fek rek rakama nga fi seigne moulaye mo atalibe mu tuddu mo xari kan ne ko kay dem jereen yobul ma sama adiya yotul mako khadim rasul yakar jereen waye ci seigne moulaye ngay jaar sama rakate mo fa ne so demé nga jox ko te bay wi nga yobale ko jox ko ko ne ko nama ko joxal Seigne Touba ndax te wax ko ni bay wi dikke ci man sama soxna si mom ko jox adiya soxna ummi si adiya nak ma xamne mbacke mala moko jabo bi lolu amé nak mor xali dal di ñew ci Seigne Moulaye jox ko adiya ji jox ko bay wi jox ko adiya tim Seigne Moulaye deena ma yew bay wi ci sama kër ñew fekk Seigne Touba ci bir kër gi joko addiye gi ne ko seigne bi mo fi yoni mor xarikat ni seigne mbacke seigne modou bousso addiyam la doon andi boole na di tek aw bay bay wala neena ma wax la dem dikke ci mom soxna am soxna ummi ma ko jox addiye waye mo xamne addiye ya ko jago mbacke bar la motax bu boole ko ci seigne touba diko so demé bay wobe nak mako wécc ko am xaf te teye ko fa bama laal la ci bama wax la ci dara neena ma dem ba ca gannaaw ci reer ga mom seigne moulay gannaaw keur seigne baysar neema fekk fa ak ci reer ñi bojju mu nu ñok ñok ne len bay wi de dama bëggu ko bako wécc am xaf ni sire sa re ne nu xana bay wi serigne be ko mom ñu ko waaw waaw bay wu jigeen wu mel ni nga xay ci bay yi jur ñett doom wala ñaar lay do bo doon nga di ko wécc am xar bu goor ok ep serigne bay def yewal fi te dem ci xaf yele nga tan fa mu la neex seigne moulay ne ma yew bay wi dal di dem ci xaf ya bama deme ma tan fa mama neex def sa gum womat ñew fi ñom ñu la xaf mom mo la gëdal bay we mané waw ñu la kon man nga dem neema dal di ñew ba yalla dogal besab gaaw seigne touba woma mu ñew mu ne ma moulay mané ko mbacké mu ne ma sama bis bobu nga xamné moy bis bu ma demon ci geej gi té sunu borom xamal na né ma natru bi jéena sant rek ci dess bis bobu moy aksi talata yi di ñew mo tobe bis bobu xaf mo rek la ci jëk def su bis ba aksi talata ji ci sun kanam naga teur xaf mo me jël baaka ba ci sa loxol bop té sokoy tek ci putu xaf ma naga yéene ci salam ni ci sa xol ne mar khadim rasul ma teyek baaka ba nang ko ci yéene soko defare ba nopi def ko ñett ciir ben mbeul ci keur ga ba ca dess ñaar ñi jeri ñoko kon talata le seigne touba jëk def magal gi ñu ñew talata la talata je mo dil ci waat lu ci way man nako def ñoo gibal ak ñep di bal ak ñep bi yam fofu ndax ñaarim li ñu ci xam mën ta jeex ci ay waxtu té itam melna né légui tay radio baangi yëngu ngir noddu yalla nga ko téré ay diwel ci barké borom Touba Khadim Rasoul yaakar jëm ni barké Serigne Sidi Mokhtar té sun borom bayiko fi bayifi sun kilifa yi ngeen bal na assalamu alaykum wa rahmatullahi